0: verdens styggeste sko, men elsket for komforten.
1: Kan, har du de på deg nå?
0: Jeg har de på meg nå, ja. Jeg går ironisk rundt med disse hotte.
1: Er ikke de litt mye?
0: Jeg tenkte også at det var litt mye. Er ikke de litt for kule?
2: Misjonen med Antonsen og Golden hører du fredager fra 10 til 12 på P4 og som podcast i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Det blir jo ikke enkelt å ta år som jeg har hatt om igjen, og i hvert fall ikke fra 10. klasse. Det blir jo samme greie som jeg har hatt.
1: Da slipper du jo lese så mye, det jo en mager trøst om ikke annet.
0: Kan ikke dere kontakte skolen først da, før jeg da prater med dem?
1: Så hvis du foretrekker at vi gjør det på den måten, så er det greit.
0: Ja.
1: Så fra nå er du 15 år gammel.
0: Ok, jeg skal si fra til kjørelæreren min, så sier dere fra til skolen.
1: Ja.
0: Når jeg har kjøretime, har det 2:30, så kan jeg gjøre det da.
1: Og når du sitter i den bilen med kjørelæreren,
0: ja.
1: Kan du få ham til å skru på P4 da?
0: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Så han kan høre at du har gått 5 på?
0: Ja. Men hvem som hadde jo tullet med det her da?
1: Nei, nei, det i hvert fall ikke Hanne og Marte, dine gode veninner.
0: Okay.
1: De har aldri gjort det.
0: Jeg tenkte meg det.
1: Lykke til med kjøretimen i dag, ja.
0: Jo, takk.
1: Ha det godt, da.

0: skjer en tidlig søndag morgen på P4. Riktig god morgen. Veldig hyggelig at du har skrudd på at vi får henge med deg som vanlig på denne tiden av døgnet. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og i dag er det selveste kanelbollens dag.
1: Wow, dette er jo en stor dag for veldig mange. Ifølge min TikTok-side så er det altså så mange som elsker kanelbolle at jeg får opp folk som smaker kanelboller rundt omkring i hele landet hele tiden.
0: Jeg syns bare at kanelbolle høres bedre ut på svensk enn på norsk.
1: Kanelbolle?
0: Kanelbullens dag.
1: Jeg syns at kanelbollene er blitt litt for store. Jeg syns, hvis jeg går og kjøper meg en kanelbolle, så blir jeg kvalm før jeg er halvveis. Jeg syns det her med at det har blitt så populært å lage disse store og så juicy, og så elsker jeg jo masse krem på og sånn, men da skulle jeg ønske at jeg fikk sånn en kanelbolle på størrelse med muffins full av sånn krem. Det ville jeg gjerne hatt. Det hadde vært perfekt.
0: Føler når du først har betalt for en hel stor kanelbolle,
1: ja, så kan du ikke 250 kroner på en måte.
0: Pise halvparten og kaste resten.
1: Nei, du kan jo ikke det.
0: Nei, det går ikke, det går
1: men
0: ikke.
1: Men den er så stor.
0: Men i dag er det kanelbollen, eller kanelbullens dag, ja, så i dag kan du spise de aller største kanelbollene med god samvittighet.

0: får frekke forslag fra damene. Det en av overskriftene i ukas Se og Hør. Vi i gang med kjendiskvissen, hvor jeg har overskriftene, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker jeg snakker om. Og hvem det som får frekke forslag fra damen Ellen?
1: Du mener dette en mann jeg liker?
0: Det mener jeg det.
1: Ja, det få av de da. Victor Hovland.
0: Nei, det ikke han.
1: Liker jeg noen flere menn?
0: Og han avslører også hvordan du kan få kontakt med han her.
1: Hæ? Hva mener du? Han internasjonal eller norsk
0: stjerne? Han norsk.
1: Finnes det flere norske menn jeg liker?
0: Ja. Og det
1: Kan du gi meg et?
0: Isak Dreyer.
1: Isak Dreyer?
0: Isak Dreyer får frekke forslag fra damene. Forteller at han får håndskrevne brev av det litt mer vågale slaget.
1: Men Isak Dreyer, vet du hva? Han jakter litt mye bjørn på meg om dagen.
0: Og så tar han seg tid til å svare på håndskrevne brev.
1: Gjør han det? Da har han for god tid.
0: Også når det gjelder bjørnejakt i det intervjuet her, at han bare blir mer ivrig på å jakte bjørn, jo mer i kjeft han får. Nok om Isak Dreyer. Så til en dame som egentlig skulle hete Tyra Eufemia. Hvem skulle egentlig hete Tyra Eufemia?
1: Det er prinsesse Ingrid Alexandra.
0: Det er helt
1: kronprinsesse Ingrid Alexandra.
0: Det er helt riktig.
1: Tenk om hun heter kronprinsesse, hva var dette navnet?
0: Tyra Eufemia.
1: Tenk om hun heter det da. Kronprinsesse Tyra Eufemia.
0: Kongeparet lekte med litt ulike navnvarianter da hun ble født, men ramlet til slutt ned på Ingrid Alexandra fordi de syntes Tyra Eufemia var for vågalt.
1: Ja, det var det også.
0: Siste overskriften i kjendiskvissen denne uka her. Jeg skremmer aldri barnebarna.
1: Det kunne du godt. Er det han skremmeren?
0: Nei, det er ikke skremmeren.
1: Ja, det er den eneste skremmeren jeg vet om.
0: Hun skremmer, for det en dame.
1: Hege Skøyen.
0: Nei, hun skremmer alle andre i Norge. Gjør i hvert fall så godt hun kan for å få til det, men barnebarna de får alltid gå i fred, og de skremmer hun ikke.
1: Er det noen som har skremme-tv-program?
0: Nei, det en forfatter.
1: En forfatter, Unni Lindell.
0: Unni Lindell helt riktig.
1: Unni Lindell, vet du. Hun snill, vet du.
0: Så dette var solidelen, 2 av 3. Og du vet hvordan du skal få kontakt med Isak Dreyer.

0: God morgen! Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: Nå, Kjetil, skal du utsettes for en Norges dummeste quiz.
2: Dette synes jeg den dummeste ideen du har kommet med for ganske lenge.
1: I går så kom altså første episode av sesong 3 av Norges dummeste på TV2. Jeg har klippet ut de spørsmålene deltakerne sliter med, og vi starter med noen visdomsord bare fra Alexander Sæterstøl, influencer.
3: Når vi lærte alfabetet, da husker jeg sa til læreren min at alt jeg sier, det er bokstaver. Og sa han, ja, det er det, du har helt rett. Så tenkte jeg, det er jo helt sykt. Alt jeg sier har alfabetet.
1: Alt Alexander Sæterstøl sier har alfabetet i seg. Og du tar meg videre til første spørsmål. Hva prøver Sæterstøl å si her?
3: Prononom. Pronomon. Hva skal du med vite hva pronomon er?
1: Hva prøver han å si?
2: Er det pronomen?
1: Pronomen, ja!
2: Jeg trodde det var noen pornogreier, men
1: nei. Gi meg et forslag på et pronomen.
2: På et pronomen er... Nei, det husker jeg ikke det så lenge siden.
1: Ja, ja, ja. Det er hun, henne, han og så videre. Fullfør ordtaket til artist Ray Lee.
4: I nøden spiser fanden... Ja, hva den spiser... I nøden spiser fanden... Mat.
1: Jeg kan si at fanden spiser ikke mat. Hva er det? I nøden spiser fanden.
2: I nøden spiser fanden selv fluer.
1: Ai.
2: Tror jeg er korrekt gjengivelsen, selv fluer.
1: I nøden spiser fanden fluer, er korrekt, du får altså riktig på det. Spørsmål 4. Er dette et riktig ordtak?
5: Det man ikke vet, prikk. Har man ikke godt av å vite?
2: Nei, det er ikke helt riktig.
1: Hvordan skal man si det?
2: Nei, det man ikke vet. Nå synes jeg jo denne konkurransen er morsom. Dette er gøy, fordi at først så synes jeg det var veldig ubehagelig å skulle utsettes for dette, men når du kan det, så kjenner jeg at det er ganske gøy. Det du ikke vet, det har du ikke vondt av.
1: Helt riktig, Kjetil Haugen. Hvem snakker Erlend Elias om her?
6: Hun er altså en helt nydelig dame, og har vunnet Oscar og bidratt til... ekstremt mye i filmverden hos oss. Jeg er fra Trondheim, og hun gifter seg med han Ingvar Bergman. Ikke kødd med meg nå. Altså.
1: Erlend Elias for brain freeze. Hvem norske skuespiller har vunnet Oscar og har vært gift med Bergman?
2: Er det Liv vi skal frem til?
1: Liv Ullmann er riktig, og siste spørsmål. Hvem er det Erlend Elias snakker om her?
6: Her har du mine venner, Kaktus og Baktus.
1: Kaktus og Baktus, hvem er det?
2: Kaktus og Baktus, ja, det er jo gøy å kalle dem for Kaktus og Baktus.
1: Ja, hva heter det egentlig?
2: Skrev når jeg leste Karius og Baktus for barna, som er riktig svar, la jeg alltid inn en kaktus som han slemme fetteren eller noe sånt, noe som fant masse bøl.
1: Kjetil, alt du må øve på er pronomen, bortsett fra det.

0: Be My Lover fra Morten Abel. Jeg sa jo innledningsvis, da pratet jeg om dyrenes dag og navn på kjæledyr, at hvis jeg skulle hatt en hund for eksempel, så ville jeg kanskje kalt den for Sol, i og med at jeg så glad i sol. Og her har det faktisk kommet et bilde av en veldig flott hund. Litt usikker på hunderasen, jeg ikke noe ekspert på der. Veronica, hun har en hund som heter Sol. Har blitt fortalt at det var Sol den desemberdagen hun ble født. Så har vi Janne her som skriver at hunden heter Odin etter gudenes konge i Valhall, da vi bor i Valhallveien. Interessant. La oss ta oss en tur ut på gata.
1: Jeg har en brun labrador, hanhund på 8 år og en chinchilla. Min hund heter Arnold, og min chinchilla heter Odette. Arnold er oppkalt efter pygmæpuflen i Harry Potter. Den lilla fluffede ting, fordi Arnold er et godt navn. Man kan ikke blive sur på en Arnold, så det bliver mere opgivende Arnold. Og Odette var, fordi hun var lidt en sådan græsk gudinde. Hun er en meget diva. Så ja.
2: Hvad slags kæledyr har du?
3: Jeg har en labrador, som heter Nero.
2: Nero. Hvorfor heter han Nero?
3: Det for at de som hadde kulle skulle egentlig at den skal ha het noe sånn sjokoladenavn, så da ble det Nero.
2: Hadde du noen valgmuligheter?
3: Ja, jeg hadde flere andre, men valgte han.
4: Katt. Det er Simba og Dexter, det er to stykk.
2: Simba og Dexter. Ok, Simba aner meg hvor det kommer fra, men hvorfor Dexter?
4: Dexter.
2: Dexter? Ah.
4: Ja, det er fordi han er rød, eller litt sånn ginger-aktig, og det er jo også selveste Dexter, både holdt på å si han ekte Dexter og tegneseriefigur Dexter, så ja, det er forklaringen.
2: Lyder de navnet sitt?
4: Ja, jeg er vel kanskje litt innbilsk. De lyder også pus, så... Men ja, litt.
0: Hva heter kjæledyret ditt, og hvorfor? P4 til 1904 reporter er Hva? Dyveke Skauge.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi.

0: Jeg vet ikke om Sara Larsson hørte på Roxette da hun var liten. Det godt mulig. Nå det jo, nå jo rollen og det snudd. Det jo Sara Larsson som verdensberømt. Mens Roxette ja, jo fortsatt for all del kjent over hele verden, men ikke like mye som før. Begge kommer i hvert fall på P4 snart. Sleeping in my car, Roxette, og også Sara Larsson. Hvert øyeblikk.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit,

0: Se naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Men når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Er du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Men når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200 lapp.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Magnus
2: her. Ja, det Georg Bø som ringer fra Statens folkeregister.
1: Ja, hejsan.
2: Jeg kan ikke se at det har blitt sendt inn en blankett, en N4430, for registrering av navn.
1: Nei, det kan godt være stemme det, for vi klarte å bestemme navn her i går.
2: For dere har fått et guttebarn den 15.
1: Ja, 15.
2: Ja. Og der det jo en utenlandsk mor, så vidt jeg kan se.
1: Ja, hun fra Ukraina.
2: Ikke sant? Og da det jo en 10-dagers frist på den blankettinnleveringen.
1: Ok.
2: I henhold til navneloven.
1: Ja, jeg tror det var sånn tekst. Ja.
2: Du sier dere har funnet på et navn.
1: Ja, det blir Theo Lennart Moen da.
2: Jeg hater å måtte skuffe deg, men det blir ikke det i folkeregisteret.
1: Nei, jeg tror at vi var sent ute, ja.
2: Det var du, og dermed, det som skjer da at det tildeles automatisk et navn.
1: Ja.
2: Og det har vært gjort nå.
1: Jeg trodde man skulle få sånn her, altså man hadde 6 måneders skift på seg, synes jeg, så mange kamerater man hadde til det.
2: Det gjelder for når begge foreldre norske statsborgere.
1: Ja, ja.
2: For å si det sånn, det jo noe av det ansvaret som følger med det å få barn, å sette seg inn i regelverket.
1: Ja, jeg tror det var 6 måneder.
2: Og der har du åpenbart ikke lest den blankett N4430.
1: Nei, det sikkert ikke.
2: Det navnet som maskinen har valgt ut for dere,
1: ja,
2: jo for så vidt tredelt, så du kan velge hvilket av dem du vil bruke.
1: Ja.
2: Laurentius Mustafa Boris.
1: Laurentius
2: Mustafa.
1: Mustafa
2: Boris, du humrer litt, men dette en sammensetning av en del navn som vanlige blant innvandrere i Norge, så maskinen gjør et utvalg basert på statistikk her da.
1: Ja, ja. Laurentius Mustafa, eller Boris?
2: Ja.
1: Ja.
2: Skal vi si at betenkningstiden omme der?
1: Ingen av delene.
2: Nei, men her må du velge et av de da.
1: Det vanskelig å ta det til.
2: Jeg stiller et enkelt spørsmål. Laurentius, Mustafa eller Boris?
1: Ingen.
2: Ja, altså ingen ikke et svaralternativ. Alternativene 1, Laurentius, 2, Mustafa eller 3, Boris.
1: Nei, jeg sover dårlig om natta. Han våken klokka 3-5, og hodet ikke ja, med det hele.
2: Men da, la oss bare ta, da bestemmer vi her da. Da tar vi det som går igjen oftest i statistikken. Der, Mustafa Moen, MM, vedtatt. Sånn.
1: Stakkars gutt.
2: Nå har jeg stemplet det. Gratulerer med Mustafa Moen.
1: Uff, stakkars. Han kommer til å få traumer, stakkars gutten.
2: Mustafa et svært vanlig navn.
1: Ja, hvis det blir noen på Midtøsten, så kunne det kanskje det vært, eller...
2: Ja, ikke Hokksund, mener du?
1: Nei, ikke Hokksund.
2: Sikker på at mange av dine venner vil like det navnet svært godt?
1: Mustafa.
2: Ja. Hvis du spør Ann-Kristine Sommer, for eksempel, så synes hun sikkert at Mustafa helt fint.
1: Ja, genialt av hun. Det er fint,
2: ja. Ja, visst det. Men du, gratulerer så mye med Theo, da.
1: Ja.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo.
2: Er det Dag Arne Ribe?
1: Det er meg.
2: Det er Terje Ambold som ringer fra Statens Vegvesen.
1: Hva sånn?
2: Du har angivelig vært på legekontoret i Hemsedal ved en anledning tidligere i vinter.
1: Riktig. Da hadde jeg et lite uhell oppe på fjellet hvor jeg datt, og så fikk jeg en mindre hjernerystelse, og så brakk jeg hånda mi.
2: For i denne rapporten så står det her at du har problemer med hukommelsen.
1: Ja, det var alltid, tror jeg var en dag hvor jeg ikke husker den siste turen hvor jeg kjørte på ski ned, men det gikk over med en gang.
2: Sånne ting kan jo være en fare for trafikksikkerhet hvis man er ute og kjører og har dårlig hukommelse.
1: Ja, riktig.
2: For det vi gjør da er jo rett og slett å sjekke om hukommelsen er som den skal være.
1: Ja, riktig. Det er den, så...
2: Husker du alle trafikkregler og sånt?
1: Ja, det gjør jeg. Det har jeg lært, og det jeg husker før jeg fikk lappen, husker jeg nå også. Så det...
2: Alt du har lært på skole og alt mulig?
1: Ja.
2: Så hvis jeg da sier til deg 7 ganger 8?
1: 56.
2: Ja, det er bra. Forskjellen på første og annen kondisjonalis?
1: Nei, jeg har ikke peiling, altså.
2: Den husker ikke du? Dette er litt vesentlig for om du får lov til å kjøre bil eller ikke.
1: Ja vel.
2: Hvis jeg spør deg hva det italienske motstykket til det spanjolene kaller en cortado, hva det er for noe?
1: Det italienske motstykket til en cortado? Det hørtes ut som en kaffe, det der.
2: Det er en kaffe.
1: Ja, ja.
2: Men i og med at du ikke vet forskjellen på første og annen kondisjonalis, så betyr det rett og slett at vi må inndra det førekortet ditt, altså.
1: Du må inndra førekortet mitt, ja. Så jeg får ikke kjøre bil lenger.
2: Ikke før du kan fremvise en legeerklæring som dokumenterer at hukommelsen din er på plass.
1: Så jeg må ha en legeerklæring på at hukommelsen din er på plass?
2: Det er helt riktig, ja.
1: Jeg har legeerklæring på det, tror jeg.
2: Inntil du kan fremskaffe den, så må du levere inn førekortet ditt.
1: Ja.
2: Det førekortet, det kan du levere inn på en hvilken som helst 7-Eleven, hvor de vil hjelpe deg å makulere det for deg.
1: Ja vel.
2: Husker du forresten hvem Ida og Tom Stian er?
1: Ja, jeg har vært på ferie med dem.
2: Kan du huske at de ville vært så kjipe at de kanskje ville tipse P4, eller?
1: Nei, jeg kunne ikke det, altså. Det er jævla kult at det var gjort, altså.
2: Går det greit med hodet ditt nå, eller?
1: Det gjør det.
2: Ja, men da får vi si at du får lov å kjøre bilen din allikevel, da.
1: Takk for det. Yes.
2: Ha en fin dag, da, du.
1: Takk skal du ha. Ha det godt, da.